chiêu ngày đi tầm hiểu mà bút chiêu ngày đi tầm chiêu tầm hiểu cũng biết ra ngày đi tìm mặt quá